пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.